ីកនេះកាកាជវនី FM ចុងភីឈីស្ប៉ាឡៃពុញរឿង Megahertz ប៉ឡុកនងស្ងាប់ហាកនេះកពលងានអៃណូសេហួយកជីងក្លីម៉ូគីប៉ឡុកនងស្ងាប់គីបកួបានជុបាបឯកនេះកជីងក្លីកបាអារុគីឡាម៉ូមិនលែមតាគីទុគីបាឡាដាប់បានយ៉ាជុបាបឯកជីងក្លីកបានកងភីឡាបានជុបាបសកនេះកបាអារុម៉ូលដានងនីវីខណាក់ឆនរងអមឧបធោឈីធីសំឡាម៉ូកាឡាវលេតឧជធម៉ាន់ឡកស្ងីម៉ូឈីបណៃលិនតែឧជធកំតាហេរីអ៊ុំជីជុបាបបលីកតាកកន្ថៃកំសិមផាយកជុបាបកជុងកាតិកជីងក្លីកឡងកំតាកេបលីបាឧតាឧប្រៀវបលីកតាកកន្ថៃកំសិមផាយកជុបាបកជុងកាតិភីឡាបានយាហ្វូនម៉ូបានផាយកបានអាយកជុបាបកជុងភីម៉ូប៉ឡុកហៅ number r can die e way e way ញោណតអាហាសវ៉ាជុងកតាភីឡាបានអាយ not lie រៀវសៅគេនេះកាកាជបានីអ្វឹមចុងភីងបាត់ងដងអាប់យេគីទូរុគីបដងគួអបានអាយេគីជបាបកបានីកងកចុងគីបាត់គុំជូរុយ៉ាកជបាបកបានមកពលមន្តាកលាដាប់ខាត់អារឡាឡាឡៃផូអាមីនិតគេនេះកាកាជបានីអ្វឹមចុងភីងដានសកុំបាស្ទិនគិនតាហាគេនេះប្រូក្រាម

0: ញទៀងទួយទេបាត់គេប្រឡប់ជាគុំកន្ទេសិនរាំងប្រខោចតាំងតែ
1: អូខេតោះគុំលេឈីប៊ុនបាដេងទេងងេចភិនសុភីអាភិនសុតណាត់មកឯកនេះកជីងរាយនេះភីឡាប៉ានខ្នងឯកនេះកជីងរាយបាភិនស្ងាប់មកទេសណាយហ្វូនបៀងមកបាដេងហាក់អ வை ប៉ាត់កាពរមក
0: តោះគុំលេ
1: បាគុំលេគុំលេយីភីរូទីប៉ឡុកហាកនេះកពនងៀនស្ងាប់យ៉ាកនេះកជីងរៃបលរិគវេសតៃបាដេងណាមោតរីកជីងរៃណាហ្វមអាស៊ីគីទូកជីងរៃមេរីអាស៊ីគីកនេះកនេះអាកាសវ៉ានីហ្វមជុងភីពីដាន់បាត់ងាយអាជីបកលហាកប្រូក្រាម FM request